0: Дому. Ласкаво просимо, це Радіо Десі. Бонжур, а тут і тут, це Радіо Десі.
1: Il y a quelque chose dans les rues. Quelque chose dans l'ombre, dans la nuit. Qui tue?
2: Si, si, si. Tabas and Bay, Brigade.